amul fi meuna tek duñ ko teggi amul fi meuna wax te duñ ko wetti geej lu mu yaatu ne ga dañ koy jeggi fi ma acc sama xol ne ga ken du ko acc so fucking edgy me lepp legit lima yakal sama life safu ma ndekki lan moy tekki lan moy fekki kan lay fekki mu melni sama